yɛmɔ nkɔmɔ so so dɛ kasaprɛko london yɛ drage nyinaa ɛba so bɔ mehu saa nsa no bi akyɛ paa o kasaprɛko london drage ala yɛkɔ yɛfɛ me maakre nyame yɛ adom a yɛbɛsa ahyia amenkye ankɔkɔɔfoɔ nyinaa da akogwa